Banyak yang sibuk mengejar harta hingga melupakan keluarga. Padahal, tanpa kita sadari keluarga ialah harta yang tidak ternilai. Indahnya kebersamaan.